0: Чипи Хітес.
1: Радіо Хітес.
2: Супер Хітес, Радіо Хітес. Квічемус кельоній лайку мūsų радіо stoties metraščiuose. Birželio mėno, tiek 2025-ieji, grojimiausių dainų 30-ukas. Ir čia sutinkame šeškes ir jų darbą Tu mane laikyk.

0: серцу дещо. Радіо Скапси. Етерія лайда герос дінос.
1: Гера, ой, Гера, присіминті.
2: Gera prisiminti 2006-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 15-oji vieta. Prisiminkim Rasmus Cei